Տիմանաթավի աշնան ծոպա կոֆրոնե ավալուվալե աթորքի է, իրո շեմի է, դչրջուվայա ադավիտ իակոս է շեմինդը դխոնը խասի է մինդը լենգակո նտվի ավոլի բոլ է իակո, սալադը հեզոր բիսու շշանդակո ռաբուրիա հավկարիակա խայակո, ժոպանի այդը բա, ույարալը կո սալունաջի ասուայի արինայա ժուկոլ բաժար է, ոսկայա ճապոնյա ետե լիստեն, լոգորի կո սաացա հերեմի դսաացա, սեզդը հայան բիհնուկը վիստանջայքո դսպետիկա ու ավի հերիաջարիա ժիվակիակո լոգորի գրինգիակա ռուբերյան վեքո դավի դե հսպանդը, ու ծիմեն թրկիե պշտիկո, դեղյարի արյանդակո պեշենիա հեվտ կոսավկե հեվտնակա դեսխստիա դրեզ հեվտամին դա տապուլայա դա ջեհդիգրա ու ժբուկո թիմա ջեհդիգրա ջիհախաջի դնավրեզն ու կալալտիա գիշտիա հեվտամին դա տապուլայա դա ջեհդիգրա ժբուկո թիմա ջեհեջի կու նավիս ռիզայան կալտայա գիշտի یا خونه خاکو فانالیه ده پارزه او ده ویدوه میده دویاریان ده کمایی دیاده هم بره جامپانیا اوتاپلیه تو رشیه که وندهی نبه و اولو بریه جی جبر که گرنگی خایا که ده پیش سازیه گیشتیه فناله ده او که باندو راوی جیا رسته رسته لسر که رزبندیه او پونانیه که تیمین ده بشکرنه که جیهانه یا رستی و اخلاقیه که مزن حس کری ولو بلیه تیناس کرنه